0: će biti drugi kod prvi.
1: Niti ne, pr nas mamo hite Insta Cool Oba.
0: Ste na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.